tubuh telah berubah semua sempurna. Watak sultan semua orang-orang yang sakit buat